stava så kanske etta gata på opesala. Du stava bara mamma etta. Och sätta nu ristinat. Enta vastu tömpäkät. Ja sanat. Sain kallistus entala. Radio Kids Zone.